0: ne sango wane akase adwa wakati mewa na mase ni wajoluwa uma wajelone uma mbubuye tuwa mbeni mantu ete wasimi kawakabina ruha mpalase o woto de duo o wanye bina
1: amen
0: mbubuye jowato waleko pata na mani program lone.